0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十一课。
0: 今天学习买东西时等怎样来询问是否有你想要的东西。在节目的后半部分为您介绍东京的人气景点浅草。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生星星。今天星星和同样住在这所公寓的中国人摄影师米亚一起来到了浅草。浅草寺的参道众见世通的街道两旁有很多商店，两人正在一家旅游纪念品商店物色着商品。
0: 好，我们来听第十一课的绘画。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
3: 行きましょう。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米亚对星星说。
2: この T シャツ見て。
0: 你看这件 T 恤衫。
2: 忍者って書いてある。
0: 上面写着忍者。
1: 星星看了 T 恤衫后说。
3: 啊，忍者。
0: 哇，忍者。
1: 店员招呼他们说。
4: いらっしゃいませ。
0: 欢迎光临。
1: 星星问店员。
3: すみません。お守りはありますか？
0: 请问有护身符吗？
1: 店员回答说。
4: ちょっとここにはありませんね。
0: 这儿没有。
1: 米亚对星星说。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
0: 星星，护身符寺院里有。
1: 星星问。
5: お寺ですか？
0: 寺院。
1: 米亚准备带星星去寺院。他说。
3: 行きましょう。
0: 走吧。
1: 哎，文玉，日本的护身符是什么呢？
0: 护身符啊，通常就是在神社或寺院里求来的，据认为呢，它可以给持有的人带来幸运或消灾辟邪。星星要买的呢，是一种装在小袋子里的护身符。好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
3: 行きましょう。

0: 重点语句。
1: 今天的重点语句是有护身符吗？
2: お守りはありますか？
1: 学会了这句话，你就知道该怎么询问是否有你想要的东西了。好，我们先来确认一下重点语句的意思。
3: お守り
1: 是护身符，后面的は是表示主题的助词。
3: あります
1: 是动词
3: ある
1: 有的ます形，句尾加上か构成疑问句。
0: 本课要点：
1: 在商店里买东西时等，要询问那里是否有你想要的东西，可以在你想要的东西后面加上助词は，然后说
3: ありますか。
0: 好，下面请大家跟着录音一起来练习发音。
3: ありますか？お守りはありますか？
0: 怎么样？您会说了吗？说说看。
1: 下面我们来听一段对话。一位男子正在观光问询处询问那里是否有他想要的东西。
4: すみません。地図はありますか？
2: はい、こちらです。
1: 我们来确认一下这段对话的意思。男性游客问：
4: すみません。地図はありますか？
0: 请问有地图吗？
1: 大家还记得吧？向别人询问什么的时候，要先说请问。
3: すみません。地図
1: 是地图。工作人员回答说：
2: はい。こちらです。
0: 有，给您。
1: 工作人员马上把地图交给了这位游客。如果没有地图的话，一般呢也不会直接说没有。
3: ありません。
1: 而是会比较委婉地说。
3: ちょっと。
1: 或者表示抱歉地说对不起。
3: すみません。
0: 好，请大家跟着录音来说一下。
3: 地図はありますか？すみません。地図はありますか？
0: 试试看。
1: 好，下面请大家来问问旅游纪念品商店的店员有没有扇子。扇子是
3: 扇子。扇子。
1: 别忘了要先说すみません。好，请回答。
2: すみません。扇子はありますか？
1: 接下来请您再问问有没有忍者的 T 恤衫。T 恤衫是
3: T シャツ。
1: 忍者 T 恤衫要用到助词 no， 也就是
3: 忍者の T シャツ。忍者の T シャツ。
1: 好，请回答。
4: すみません。忍者の T シャツはありますか？
0: 常用语句。
1: 今天的常用语句是店员说的这句话，请大家把它背下来。
5: いらっしゃいませ。
3: いらっしゃいませ。
1: 是欢迎光临的意思。在商店、餐馆等，客人进店时，店员首先会说这句话。
0: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: いらっしゃいませ。
7: いらっしゃいませ。
6: いらっしゃいませ。
1: 下面请再听一遍今天的会话，请仔细听星星和店员的对话。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。あ、忍者。
5: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
8: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
9: お寺ですか？
2: 行きましょう。
10: ミーヤーのトラベルガイド。
0: 跟着米亚去旅行。今天给大家介绍短剧里出现的人气旅游景点浅草。
1: 浅草位于东京的东部，是一个非常热闹的旅游景点。浅草寺的入口处雷门挂